0: Na metimi didi ntimi je dani to eno ana mo manu ato so awhwe de metimi
1: ubedidi na mmo ma medoko ba ko fanko break me fasting
2: amata na ma mo fenu fo apem fo ene mo fra wundi fie dumienu enom
1: dani haba product wa pomude hu hia ye
3: fda ahyehye sa edwadie yi nkrato yi mo agye atumu se eye
4: ya to aso ha busia 96.5 fm ana wasugu so a wuti no ah ma unyo freddy asande fofra bo se driver fo no mienu na a JT kino mo yesa no mi nu nyina e wo say to me e di omo e kokot ba fa sa sijima e ya mpp ni ba fo ma min
5: opani nyame ka ho wate na opani e ye asabaka ni nyame ka ho wai
4: amen
5: na min cha pa na min cha mpani fam no mo ti afidi ayu so na ya monitor bra ni ti min cha party fo so nyina so ja boni ka sem bi se leadership is course and all other things are effect in ti o man pani yero asema waka no ne kwan so anu na da me ka se sisi one ne gana ni a owo experience su e hunu pa o mamu ade e ade twem na asa de ka se kan difo no hwe na o man en se sam 96.5 o man pani Unaye kanjinia udikai. They from the first family. Inti say pese ubi a show bibi. Na fo nyina no na sel timamufo ni bi akira. The back stops with the president. Na sem we yankwa agina na ye bua. Wasan pakani. Human beings are potentially lawless. Da sani ujanwa obidin samone bidin samhunu bobokro no bidin samfu bi sabe oda sani nisu eno no eno nti na yin na aka bom se ya de atumi nyina no aye wono e de hye onipa baako ensa donu na pone pone hu bi dia ma ne nkofo bi oje wonum edi nti mfie na bi a no ya kosa line anase ko ye q e de to abayi aman penimfo bi se wonum enwine e maye in terms of say oman no from here any who ye emmem na obi abedi mraso na oya woni mraso so kakape sebe akawto anu nti no se ne so man peni be ka che say Yama leadership no almost sane mama ya mampani wa on leadership no wa obi optimum ha bia between now se beto ba wo be kro no yenna ya te wote so wo ya be din sem hu no a wo no amani din sem hu no we told the respect so wo ya be ha de papa wo no amana ye fisa se wo ja to se ya pa obi a be ye de wo pe e wo mani na eya na medu hu ya pi se de ye yin na se de na o ma ne sitia no ye yin no soja ye yin no na o ma no ah asabra no se wu no obi a na nya bere wa wu sabra ne u ko school na o ye late u ko first school bi mu so wo bi a school fa sabra ye ko school no o twa school be for na o do school teacher ni timi chew twa o to pew be mi ensa wa ye late na o ma o note sabe ko ni ma de ko ma chama ye o sase botom anda so botom o ka fama o se ye de masa ne o we se ya pa ye se ya bo washim ya mu bi o ata se na ye de nyima bi e right mi se obi a hu se ne o ya bet e tia o ti metene ma na yiye but e go do pempen so bi a ye mpanimfo ye court na fe shembra e ma se ye ni so se fi no kro no kra no ti je ni kwa ntia koda teacher ni wo bomma just headmaster na be bomma headmaster am kora be adua sadin sem fu ana wa som law office wo cho bia 55 so be no abasan han enti ya start ye no ana ye hu se panindie no aman panimfo no mo wo ho no a shaase ye enso so nje be se bi nso hu no so no di ya ba fom nene o man panimfo ho no so ja enema a ho ye no and mink and then young penny phone, which I had in Yaman or so younger.